0: Kalaneng ho Lesedi FM.
1: Alala alala alala alala mvololo ho vele moloi. Ha ngwana mme ke na le wena, ke na le wena vele se le yeme tsena ku ena ngwana mme. Ho lo go fedile vele, bo fedile ngwana mme, ke na le wena, ke na le wena vele ka 88.9 ngwana mme ke le mona mokolo Frederford. Ke ke mapusi ngwana mme o mametse. Are ye vele are khanna ngwana mme.
2: Dumela vele ko mametse 89.2 ke le na Madi from Fort ke mathande nhlabo ha re ho re nya hlanu volisto ha ratwang ke nna. Thank you.
0: Dikgwa di kala ne.